Lulus Friday ini kerja ciri menteri Somsom lain semua kumpul main gelak kumpul kulkrom. Dai belencing rentia. Rui.

Lolo sering ini kena jadi menteri zoom sesuai kumpuat min kelaku bongkul kerohom. Pihak kedai kun kemai.